0: kayla ni ñu leen tax sax mu di ma am sala ma hoot sama lu ba ka mu tay dem ko la wé na ka ci sala ma reena ci ko ñu tenen ko la wara ana ci dem ci ka sala mo di na bi ni ñu ka ka ta ko xé police ka la ona ma ka ro nam bi ma ka la pa lu ta te ci ri sam ka ma ci son ni ta ko mo e nan ta ci tenen ko la wara ba la ba ka ci ri ko bi ni ma mo sala ma hawlu te bi ni ma ka ke na ka la pa lu ba son tan ba ko xé ci sam bi ni ma ka ke na le ba nan sala ko ci sam ta te miri ko men ma sala mo rena ce to mo yaw halala la mo yaw anta te mi mo me me waro na en ma len la palo ko hokka di ko men ma sala mo rena ce to miri ma mo sala mo haa halu to la haa de ce la ci ta ra la to ci ta de we na ka ba ci di san ta te u bana ko to am di no ta ci di sa en pa ma ci di san ni ta to ho e nan ta te di so men ma sala mo rena ce to ne man kin ko ko ko pa no la ce ta ma ne la e te ni
1: kele bo ma to wa ke leboga nkgono wa blessing le nkgono masejake ka thapelo e maatla. Ke leboga.